0: людина, яку пора наслідувати.
1: Ізі Ескобар. Талія Рі. Лені і Каунскот.